Alright, okay, 15 minutes after lebeka u2 ngalo lapha kusukula ngomgqibelo langesabathi mina yazi ukuthina ngangivane ngikushaya ngengoma nje akuvane kucace nje akuvane kushube kube once kucace nje ukuthi ke singenile kuyona lapha ke impela sonto lalela ngiyibona lapha ke ingoma kuline up yona lapha ke ingoma kamenza amthala lapha ke inkosi amagcoka yabo mbethe vuma okwakho isinike inike indlebe ngempela uzu ukuthi